Аніт та Неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє. Той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Знаєш, не твоя вина, що душа пуста, що вона ніби бокал випита до дна, що була в тобі весна, та тепер зима, тільки сльози нагадають.

Сокаль з тобою поруч.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Я тут один, а ти тут одна. Нічого я не пив, ти теж не пила. Скажи тоді мені, чому так блищить в очах? У нас з тобою двох причина може бути.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: тобою поруч.
1: Вдячніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестилися і не виспали.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті» – спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрали учениці Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андріана Хомик та Олеся Рокобовчук. Коли Руслан приїжджав додому у відпустку, то казав: «Що би зі мною не сталося, пам'ятайте мене таким, яким я був – веселим». Казав, що дуже любить мене. Останні слова по телефону були «Все буде Україна». Пригадує дружина героя Руслана Солтиса Оксана. Воїн був командиром кулеметного зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А-70-74, молодшим сержантом із позивним «Позитив». Пам'ятаю, сумую. Вічна і світла тобі пам'ять, коханий. Ти назавжди залишишся в моєму серці. Герой, який віддав найцінніше своє життя за Україну. З болем, говорить дружина. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Солтис Руслан Романович народився 24 вересня 1980 року у селі В'язова, тоді Жовківського району. З часом сім'я Руслана переїхала в село Перемивки. Навчався в школі у селі Смереків, яку закінчив у 1996 році. Був старанним, уважним, мав багато друзів. Згодом опанував спеціальність помічника машиніста, навчаючись у Львівському залізнично-дорожньому ПТУ номер 52. А далі – 2 роки служби у Збройних силах України, в ході якої воїну було присвоєно звання «молодший сержант». У компанії друзів познайомився із своєю майбутньою дружиною Оксаною. І вже через 2,5 місяці романтичних зустрічей молоді люди вирішили створити сім'ю. Руслан багато працював, старався для сім'ї. Був дуже активним, не міг сидіти без роботи. Найбільше любив риболовлю, то було його хобі, згадує дружина. Не обходилось у грибний сезон і без тихого полювання. Але все, що робилось поза роботою, робили разом, продовжує. Разом рубали дрова, разом готували, і квіти садили, і планували дещо посадити теж разом. І зустрічав мене після роботи. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. З 2015 року сім'я Солтисів Руслана і Оксани оселилися у селі Забужя Сокальської громади. Перед початком повномасштабного вторгнення Руслан працював у Львові. І щоразу, коли приїжджав додому, запитував, чи немає повістки до військкомату. Вдома нервували, хвилювалися, говорили йому, що будеш в голоді, в болоті під голим небом. А він відповідав: «Я все розумію. Хлопці гинуть, ранених багато, а їх нема кому підмінити. Я все одно піду, бо як не я, то хто?» Не міг змиритися із звірськими знущаннями над нашим народом. Не міг цього пережити, тому зібрався і поїхав у військкомат, згадує дружина Оксана. І розповідає, його мали обстежити в лікарні, бо в нього злітала колінна чашечка. Це був страшний біль. Руслану зробили операцію. Було легше, але з часом біль відновився. Необхідна була повторна. Відмовився. Вдома переконували. А він сказав, Візьму еластичний бинт, мазь, таблетки і все одно піду.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: 23 червня 2022 року Руслан мав з'явитися на військкомат, щоб отримати повістку. Вже 4 липня Руслан був у Дублянах на навчаннях. Він з хлопцями пробув там 3 дні. І після цього відправка на Краматорськ Донецької області у складі 103-ї бригади ТРО, 62-й батальйон і зразу на нульову позицію. Почався великий обстріл. Клятий ворог вже чекав. То була засідка, згодом розповідав воїн дружині. На щастя, натрапили з побратимами на яму глибиною до коліна. Встигли вскочити, інакше б сталася біда. Ця яма їх тоді врятувала, розповідає дружина. Дякувати Богу, всі залишились живі. Але Руслан того ж дня зразу посивів. А коли прийшов з позиції, передзвонив додому і сказав: «Степанівна», так жартома інколи називав свою дружину, «не переживай, зі мною все добре, я поїм і передзвоню тобі на відеозв'язок». Він завжди заспокоював, щоби не хвилювалася. Казав: «Зі мною все добре», але по його обличчі було видно, що це не так. Вже коли прийшов додому у відпустку, зізнався, як того дня, який наче став другим днем народження, його засипало в окопі із головою. Побратими прибігли на допомогу і розкопали. Коли ж поверталися з нуля, всі були задоволені, бо все зробили, що могли. Було дуже складно. Ліс. Поки ворог стих, трохи відпочили в спальниках на землі вночі під голим небом. Були сильні перестрілки. До польової кухні дуже далеко. Волонтери теж не могли доставити продукти. Коли ж їжі вже майже не було, Руслан не витримав. Взяв машину, ризикнув і під обстрілами поїхав на польову кухню. Набрав продуктів і привіз хлопцям. Всі були дуже раді, не могли наїстися. Переповідає дружина слова чоловіка-воїна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Серце краялося, що не можна було йому чимось допомогти. Коли відкрили коридор, тоді ми з родиною, пригадує жінка, наварили вареників, пельменів, напекли печива, насмажили пончиків і передали через волонтерів. То хлопці були такі раді, понаїдалися і ще інших побратимів пригостили. Не могли надякуватися. Руслан воював в Донецьку, Краматорську, Лимані, Луганську, Сватові, Креміні та інших містах. Коли востаннє дружина проводжала воїна на фронт із крайньої відпустки, зі сльозами на очах сказала: «Бережи себе». Дуже важко було розставатися. А коли приїхав вже на місце до своїх побратимів, то зразу зателефонував і сказав: «Не переживай, я вже на місці». Йшли різдвяні свята. Ми зібрали кошти хлопців на машину, напакували продуктами, передали дитячі іграшки, образочки і ще багато чого. Я пам'ятаю, Руслан хотів тюльку, то я йому ціле відро передала, говорить дружина. Хлопці були такі задоволені, казали, що немов вдома побували. А ще тоді Руслан показав відео, на якому він у свій вихідний пішов до лісу, зрубав ялинку, прикрасив патріотичними блакитно-жовтими стрічками. На Різдво колядували по телефону. Вони нам, а ми їм.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Коли востаннє збирався на позицію, то дуже був сумним.

голову. Він не встиг ні злякатися, ні відчути болю. Смерть наступила миттєво. Поховали воїна, як заповідав. Якщо, не дай Бог, не повернуся з позицій, то поховайте в рідному Смарекові.

Світлій пам'яті героя Руслана Солтеса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77.
0: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
7: День. Нові події. Регіональні новини.
8: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
9: У районі сьогодні застріли двох полеглих захисників. Добротворська громада у Скорботі. Загинув захисник України Андрій Савчин. На 73-му році життя відійшов у вічність колишній заступник технічного директора ДП «Львіввугілля» Олександр Сафонов. У Шептицькому розшукують 72-річного чоловіка. У Поторицькій школі відкрили меморіальні дошки двом загиблим захисникам. На Львівщині змінюється система оповіщення про повітряні загрози. У Шептицькій гімназії номер 3 провели олімпійський урок та відзначили юних спортсменів. 13 вересня в Ільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв. У Шептицькому відбудеться благодійний концерт на підтримку військових. Та у Сокалі набирають учнів до Малої академії наук. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сьогодні Великомостівська громада зустріла полеглого героя Ігоря Висоцького. О 13:30 на центральній площі відбулась зустріч скорботного кортежу, після чого його доправили до рідного села Купичволя, де захисника і поховали. Загибель старшого сержанта Ігоря Висоцького підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Військовослужбовець загинув 9 липня 2024 року поблизу Макіївки на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Понад два роки його рідні чекали на підтвердження долі воїна. Ігор Висоцький був командиром відділення мінометного взводу. У захисника залишилась мама, дружина, троє синів, невістки та онуки. В обідню пору Радехівщина зустріла кортеж із тілом загиблого героя Андрія Медвідя. Чин похорону відбудеться завтра, 12 вересня, об 11 годині у селі Яструбичі. Андрій Медвідь 1975 року народження був військовослужбовцем із Шептицької громади. Він загинув 4 вересня поблизу села Чорне Харківської області під час виконання бойового завдання. Захисник служив техніком-водієм прикордонної зенітно-ракетної застави. Добротворська громада отримала трагічну звістку про загибель захисника України Андрія Богдановича Савчина 1967 року народження. Понад рік воїн вважався зниклим безвісти. Стало відомо, що Андрій Савчин загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Захисник служив старшим стрільцем, оператором безпілотних літальних апаратів 3-го штурмового відділення 1-го штурмового взводу, 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону військової частини А-48-62. Андрій Савчин сумлінно виконував військовий обов'язок і мужньо боронив Україну від російського агресора. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять і шана герою. На 73-му році життя відійшов у вічність колишній заступник технічного директора державного підприємства «Львіввугілля» Олександр Сафонов. Адміністрація державного підприємства, директорський корпус, Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання незалежної профспілки гірників України Західного регіону, колеги і друзі глибоко сумують із приводу смерті досвідченого гірничого інженера. Олександр Сафонов присвятив значну частину свого життя вугільній промисловості Львівщини. У 1986-2000 роках був головним інженером та директором шахти номер 7 Великомостівська Зарічна. Протягом багатьох років обіймав відповідальні керівні посади у ДП «Львіввугілля», зокрема працював заступником технічного директора з виробництва, виконувачем обов'язків технічного директора, першого заступника генерального директора держпідприємства. За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток вугільної галузі та сумлінну працю був відзначений високими нагородами – кавалер знаків «Шахтарська слава» та «Шахтарська доблесть», нагороджений відзнакою за доблесну шахтарську працю та грамотою Верховної Ради України. У пам'яті всіх, хто знав і працював з Олександром Івановичем, він залишиться мудрим керівником, висококласним фахівцем своєї справи та доброзичливою інтелігентною людиною. У цю тяжку годину висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного та разом із ними схиляємо голову у скорботі. Світла пам'ять! Поліція та рідні розшукують 72-річного Анатолія Шликова, жителя Донецької області, який тимчасово проживає у Шептицькому. Чоловік вийшов із дому і не повернувся. Наразі його місце перебування невідоме. Прикмети: зріст близько 170 сантиметрів, коротке русяве волосся, сива борода. На спині має татуювання із зображенням Божої Матері. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце знаходження чоловіка, просять повідомити на оперативну лінію 102. За минулу добу рятувальники здійснили 4 виїзди у Шептицькому районі. У селі Ванів Балської громади двічі працювали через пожежу торфу. У Стоянові Радехівської громади гасили пожежу сміття, а у Куликові Лопатинської громади рятувальники шукали жінку 1951 року народження, яка 7 вересня вийшла з дому та не повернулась. Станом на 10 вересня пошуки завершили, однак зникло не знайшли. 10 вересня на фасаді Поторицької школи відкрили та освятили меморіальні дошки загиблим захисникам України, випускникам начального закладу Івану Микотюку та Михайлу Солтису. Молебень провели священики Роман Синицький та Богдан Гой. Під час заходу про полеглих героїв згадували священнослужителі, педагоги, однокласники, рідні загиблих, представники влади та громади. Рідні, учні, вчителі та представники влади поклали до меморіальних дошок квіти та запалили лампадки. На фасаді Поторицької школи вже встановлено 7 меморіальних дошок. Вони стали місцем пам'яті та нагадуванням про ціну боротьби за незалежність України. Організатори наголошують, що такі пам'ятні знаки мають допомагати молодому поколінню знати власну історію, пам'ятати героїв та усвідомлювати ціну можливості навчатись, мріяти і жити у вільній Україні. Пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має залишатись живою та передаватись наступним поколінням. Із 4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабміну номер 1092, яка передбачає диференціацію сигналу повітряна тривога залежно від рівня загрози. Червоний рівень означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу. Жовтий рівень – дронову. Про це повідомляють у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Наразі фахівці працюють над переналаштуванням алгоритмів запуску кінцевих засобів оповіщення. У Львівській області функціонує понад 1200 комплектів сигнально-гучномовних засобів, тому впровадження нової системи потребує часу. У період налаштування можливі тимчасові збої або некоректні спрацювання, тож жителів громади закликають під час сигналів повітряної тривоги додатково перевіряти інформацію в офіційних джерелах, зокрема в каналах органів влади та за стосунку оповіщення ЦЗ «Повітряна тривога».
8: На продовження теми.
9: Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу і інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це раніше повідомляв прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Сигнали повітряної тривоги відтепер розділені за рівнем небезпеки.
10: Ми розділяємо сигнали повітряної тривоги за рівнем небезпеки. Вони будуть відрізнятись. Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме одну хвилину. Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщеннями.
9: За жовтого рівня бізнес зможе продовжувати роботу, однак за умови дотримання вимог безпеки. У приміщеннях має бути забезпечений доступ працівників та відвідувачів до укриттів або безпечних просторів. Там, де їх немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування, каже Корецький.
10: Бізнес має працювати. Податки мають надходити і зарплати мають виплачуватися. Тому при жовтому рівні тривоги дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Всі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття або безпечного простору. Цей перехідний період, щоб у підприємців був реальний час підготуватися. Хоча на 5-му році війни ми не можемо з однієї сторони ігнорувати реальність і нехтувати безпекою людей одночасно. Тому ми маємо забезпечити, щоб цей непростий мікс працював і надалі.
9: Для закладів освіти та дитячих садків правила не змінюються. Під час тривоги діти та працівники мають приходити в укриття. Червоний рівень означає також повну зупинку роботи підприємств та установ і обов'язковий перехід людей до укриттів. Ще одним завданням є прискорення встановлення мобільних укриттів у громадах. Вони мають захищати людей, зокрема від уламків під час повітряних атак, наголошує прем'єр-міністр України.
10: Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу.
9: За словами Корецького, мета нових правил – одночасно забезпечити безпеку людей і не допустити паралічу роботи міст, економіки та критичної інфраструктури. 9 вересня у Шептицькій гімназії номер 3 відбувся традиційний олімпійський урок, започаткований Національним олімпійським комітетом України спільно із Міністерством освіти та науки у 2005 році. Захід розпочався урочистим внесенням державного та олімпійського прапорів. Цю почесну місію виконали найкращі учні та переможці всеукраїнських і обласних змагань. Присутні також хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, серед яких учитель гімназії номер 2 Віталій Іванкевич та випускники ДЮСШ номер 1 Микола Клонцак та Андрій Горбань. Під час заходу відзначили спортсменів, тренерів та педагогів громади за високі результати на обласних всеукраїнських змаганнях. Відтак, заступник начальника Шептицької РВА Володимир Катерина вручив грамоти районної адміністрації педагогам, які готували команди переможців районного обласного етапів змагань пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги. Також за високі спортивні досягнення та піднесення спортивного престижу громади юних спортсменів привітали, нагородили секретар Шептицької міської ради Олександр Грасулов, керівники профільних відділів міської ради та амбасадорка олімпійського руху, вчителька вищої категорії, методистка Тетяна Корнова. Відповідно до програми «Олімпійська надія», тренери-викладачі та їхні вихованці, які здобули призові місця на чемпіонатах України, отримують одноразову грошову винагороду. Комунальний заклад «Сокальська мала академія наук» учнівської молоді імені Ігоря Богачевського оголосила набір учнів на 2026-2027 навчальний рік. Навчатися запрошують школярів 9-11 класів закладів освіти Сокальської громади, а в окремих випадках – учнів 8 класів. Також долучитись можуть і студенти перших-других курсів закладів професійно-технічної фахової передвищої освіти. У малій академії можна обрати один із таких напрямів – філологія, українська, англійська та польська мови, природничо-математичні науки, математика, хімія, біологія, екологія, географія, суспільно-гуманітарні науки, історія, історичне краєзнавство, економіка, правознавство та психологія, а також прикладні та спеціальні курси, основи науково-дослідницької діяльності, фінансова грамотність та журналістика. Формування груп триватиме із 1 до 14 вересня. Навчальний рік розпочинається 15 16 вересня 2026 року. Мала академія розташована у Сокалі на вулиці Шептицького, 90. За додатковою інформацією можна звертатись за телефонами 098 906 48 18 або ж 098 342 69 18. Для вступу потрібно подати заяву від батьків на ім'я директора за встановленим зразком та копію табеля за минулий навчальний рік. У неділю 13 вересня у парку культури та відпочинку в Шептицькому проведуть фестиваль позашкілля «Гурток». Початок заходу о 16:00. Під час фестивалю батьки зможуть ознайомитись із гуртками та спортивними секціями, які працюють у місті, а також одразу записати дітей на обрані заняття. У програмі презентація гуртків, майстер-класи, виставки робіт вихованців, показові виступи спортивних секцій та концертна програма творчих колективів. Також під час фестивалю відбудеться благодійна акція «Кава за донат». Зібрані кошти волонтери громадської організації «Фундація розвитку і стратегічних змін» спрямують на придбання спальників для українських військових. Організатори запрошують дітей та батьків долучитись до фестивалю, обрати цікаве заняття та водночас підтримати збір для захисників. У суботу, 13 вересня, о 15:00 в Вільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв, місця пам'яті і шани захисникам України. Алея стане символом вдячності землякам, які стали на захист України, а також нагадуванням про ціну свободи та незалежності нашої держави. До участі у заході запрошують мешканців громади, родини захисників, друзів та усіх небайдужих, хто прагне разом вшанувати пам'ять героїв. 19 вересня о 15:00 годині у парку культури та відпочинку Шептицького відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Захід організовують громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із аматорським хореографічним колективом «Молодчинки». Для гостей виступатимуть місцеві творчі колективи, концертний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Богдана Задорожного, лауреатка міжнародних конкурсів Олена Гребенюк та Іван Наві. У прес-службі Шептицької міської ради зазначають, що під час концерту проведуть благодійний аукціон і збір коштів на потреби першої окремої шляхово-відновлювальної бригади імені князя Лева ДССТ. Також на відвідувачів чекатимуть польова кухня від військових, тематичні та інтерактивні локації і активності для дітей та дорослих. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бажаємо усім мирних та спокійних вихідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Best Link».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молоді поцілує молоду!

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: В теплу оселю я собі піду. Там котельна дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
6: Реклама. Радіо «Сокаль».
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що ти знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77.
3: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063-90-39-129.
6: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тодіть перфект!
2: Сокалів стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Рокаль з тобою поруч. Мелодія.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.
2: Боже, ти всегда такий мозковий кубик. Боже, я б кохалася.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
4: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
4: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77.
3: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

запалах і блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас, рухає смовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами літ і дороги знову не ті. Крокуй за мріями в світ, не зупиняючись.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
5: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
6: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону
7: 096-627-59-77.
6: Нагадуємо. Набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: runs out. But I'll be reaching out, catching every drop you spill.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андріана Хомик та Олеся Рокобовчук. Коли Руслан приїжджав додому у відпустку, то казав: «Що би зі мною не сталося, пам'ятайте мене таким, яким я був – веселим». Казав, що дуже любить мене. Останні слова по телефону були: «Все буде Україна». Пригадує дружина героя Руслана Солтиса Оксана. Воїн був командиром кулеметного зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А-70-74, молодшим сержантом із позивним «Позитив». Пам'ятаю, сумую. Вічна і світла тобі пам'ять, коханий. Ти назавжди залишишся в моєму серці. Герой, який віддав найцінніше своє життя за Україну. З болем, говорить дружина. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Солтис Руслан Романович народився 24 вересня 1980 року у селі В'язова, тоді Жовківського району. З часом сім'я Руслана переїхала в село Перемивки. Навчався в школі у селі Смереків, яку закінчив у 1996 році. Був старанним, уважним, мав багато друзів. Згодом опанував спеціальність помічника-машиніста, навчаючись у Львівському залізнично-дорожньому ПТУ номер 52. А далі – 2 роки служби у Збройних силах України, в ході якої воїну було присвоєно звання «молодший сержант». У компанії друзів познайомився із своєю майбутньою дружиною Оксаною. І вже через 2,5 місяці романтичних зустрічей молоді люди вирішили створити сім'ю. Руслан багато працював, старався для сім'ї. Був дуже активним, не міг сидіти без роботи. Найбільше любив риболовлю, то було його хобі, згадує дружина. Не обходилось у грибний сезон і без тихого полювання. Але все, що робилось поза роботою, робили разом, продовжує. Разом рубали дрова, разом готували, і квіти садили, і планували дещо посадити теж разом. І зустрічав мене після роботи. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. З 2015 року сім'я Солтисів Руслана і Оксани оселилися у селі Забужя Сокальської громади. Перед початком повномасштабного вторгнення Руслан працював у Львові. І щоразу, коли приїжджав додому, запитував, чи немає повістки до військкомату. Вдома нервували, хвилювалися, говорили йому, що будеш в голоді, в болоті під голим небом. А він відповідав: «Я все розумію. Хлопці гинуть, ранених багато, а їх нема кому підмінити. Я все одно піду, бо як не я, то хто?» Не міг змиритися із звірськими знущаннями над нашим народом. Не міг цього пережити, тому зібрався і поїхав у військкомат, згадує дружина Оксана. І розповідає, його мало обстежити в лікарні, бо в нього злітала колінна чашечка. Це був страшний біль. Руслану зробили операцію. Було легше, але з часом біль відновився. Необхідна була повторна. Відмовився. Вдома переконували, А він сказав: «Візьму еластичний бинт, мазь, таблетки і все одно піду».
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 23 червня 2022 року Руслан мав з'явитися на військкомат, щоб отримати повістку. Вже 4 липня Руслан був у Дублянах на навчаннях. Він з хлопцями пробув там 3 дні. І після цього відправка на Краматорськ Донецької області у складі 103-ї бригади ТРО, 62-й батальйон і зразу на нульову позицію. Почався великий обстріл. Клятий ворог вже чекав. То була засідка, згодом розповідав воїн дружині. На щастя, натрапили з побратимами на яму глибиною до коліна. Встигли скочити, інакше б сталася біда. Ця яма їх тоді врятувала, розповідає дружина. Дякувати Богу, всі залишились живі. Але Руслан того ж дня зразу посивів. А коли прийшов з позиції, передзвонив додому і сказав: «Степанівна», так жартома інколи називав свою дружину, «не переживай, зі мною все добре, я поїм і передзвоню тобі на відеозв'язок». Він завжди заспокоював, щоби не хвилювалася. Казав: «Зі мною все добре», але по його обличчі було видно, що це не так. Вже коли прийшов додому у відпустку, зізнався, як того дня, який наче став другим днем народження, його засипало в окопі із головою. Побратими прибігли на допомогу і розкопали. Коли ж поверталися з нуля, всі були задоволені, бо все зробили, що могли. Було дуже складно. Ліс. Поки ворог стих, трохи відпочили в спальниках на землі вночі під голим небом. Були сильні перестрілки. До польової кухні дуже далеко. Волонтери теж не могли доставити продукти. Коли ж їжі вже майже не було, Руслан не витримав. Взяв машину, ризикнув і під обстрілами поїхав на польову кухню. Набрав продуктів і привіз хлопцям. Всі були дуже раді, не могли наїстися. Переповідає дружина слова чоловіка-воїна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Серце краялося, що не можна було йому чимось допомогти. Коли відкрили коридор, тоді ми з родиною, пригадує жінка, наварили вареників, пельменів, напекли печива, насмажили пончиків і передали через волонтерів. То хлопці були такі раді, понаїдалися і ще інших побратимів пригостили. Не могли надякуватися. Руслан воював в Донецьку, Краматорську, Лимані, Луганську, Сватові, Креміні та інших містах. Коли востаннє дружина проводжала воїна на фронт із крайньої відпустки, зі сльозами на очах сказала: «Бережи себе». Дуже важко було розставатися. А коли приїхав вже на місце до своїх побратимів, то зразу зателефонував і сказав: «Не переживай, я вже на місці». Йшли різдвяні свята. Ми зібрали кошти хлопців на машину, напакували продуктами, передали дитячі іграшки, образочки і ще багато чого. Я пам'ятаю, Руслан хотів тюльку, то я йому ціле відро передала, говорить дружина. Хлопці були такі задоволені, казали, що немов вдома побували. А ще тоді Руслан показав відео, на якому він у свій вихідний пішов до лісу, зрубав ялинку, прикрасив патріотичними блакитно-жовтими стрічками. На Різдво колядували по телефону. Вони нам, а ми їм.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли востаннє збирався на позицію, то дуже був сумним. Бо не мали чим відбуватися, не мали зброї. Ті хлопці, яких Руслан мав підміняти з побратимами, казали: «Хлопці, з чим ми прийшли?» Тоді ворог бомбив нещадно, розповідає жінка. У Руслана було погане передчуття. 16 січня 2023 року воїн прийняв останній бій в Креміній Луганської області. Позитив вийшов з окопу, захищаючи собою побратима, кричав: «Є хто живий?» То були його останні слова. Говорить побратим. Сталося непоправне. Постріл із ворожого танка і уламок потрапив Русланові просто в голову. Він не встиг ні злякатися, ні відчути болю. Смерть наступила миттєво. Поховали воїна, як заповідав. Якщо, не дай Бог, не повернуся з позицій, то поховайте в рідному Смерекові.

світлій пам'яті героя Руслана Солтеса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: 101 FM. Поруч кожну мить.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді –

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: мислів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.